0: さに。
1: 無理ですか？それから、でも、いろんなお金に入れたお客さんがいたり、おんざんがござるというのは、そこにごめんなさいね。
0: おふう、誰もいないね。おんざんがござるというのは、おもちですか？